0: soxnaa pour mu gorko damu dalam dalam tuddu nangé sak malade buy mala ngel néne ci cangi sa mo nodu dal mako do sanne
1: sanne sanne
0: on wité alsan hamadi ba
2: fodi ba
0: abonnani ngonda wallahi ngonda ko kali may sen tawtred mohammed ibrahim diallo

hollan de fom beldum de ndari wi anange awati fur beji kawto non bujeli mo kaw hirsi kam nange awastan doga wuli jaagde hobbe nangi way goto wi mi jeewata